mama bani ga ga ga ma pa ga ga ga ma re re re re re da ne da re da ha da da ta ha da da ta do ha da da ta